0: يقول نعمة لازمي سألتها الآن بالنسبة للمجتمع العربي الذي ينزف من الجريمة والعنف، قالت حاليا ونحن نتحدث أنا أكافح ضد التقليصات في الميزانيات للمجتمع العربي، نحن في فترة انتخابات والمجتمع العربي يجب أن يصوت للتغيير لإسقاط هذه الحكومة العنصرية والفاشية وعدم البقاء في البيت. ذكرت أن نسبة التصويت للانتخابات العامة للكنيسة تكون حوالي 50% ويجب رفع هذه النسبة. تحدثت عن الخطة الخمسية، عن التعليم والمساواة، قالت إنها كانت في جولة في النقب وترى أن الاستثمار في التعليم أولا هكذا يتم وقف العنف حتى يكون هناك أفق للشبان وعدم جرهم إلى عالم الجريمة. تقول هناك بديل، طبعا تطرقنا إلى موضوع جمع الأسلحة ومكافحة الخاوة، تقول هذا الفوري ولكن على المدى البعيد قضية التعليم وأيضا تعليم اللغة العبرية لتقويتها للاندماج في مجال العمل. عضو الكنيسة نعمة لازيمي من حزب الديمقراطيين، تدار بالخ نعمة.
1: تدار يوم توف.
0: ونحن نكون الآن مع مجموعة من الشؤون الدولية مع زميل رام براندس مراسل الشؤون الدولية في كان. صباح الخير رام.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: المهم دبريم تخلا المترايم هزة أرضية في مصر، ماذا نعرف عن ذلك؟ ما نحن يودئيم على
2: זה؟ אז באמת הוגשה רעידת אדמה בעוצמה של 5 דרגות באמת בשעה...
0: זה גבוה, 5.
2: יחסית גבוה, mm-hmm. נכון, בשעה 3 בבוקר בדיוק הורגשה כ-40 קילומטר צפונית לעיר סואץ שבמצרים. לפי שעה מה שאנחנו יודעים ממצרים אין נפגעים, תודה לאל, mm-hmm. אבל צריך להדגיש, כמו שאמרת, מדובר בעוצמה יחסית חזקה. אנחנו בכלל יושבים על השבר הסורי-אפריקאי, עניין של רעידת אדמה עוצמתית אף יותר, זה רק עניין של זמן. חלפו כמעט 100 שנה מאז הפעם האחרונה שזה קרה, mm-hmm. אז השעון מתקתק. אנחנו יודעים שכן נעשים ניסיונות, לפחות יש את התוכנית תמ"א 38, אבל הבעייתיות המאוד גדולה שלה זה שהיא לא מתפשטת לאזורים שאינם אזורי ביקוש.
0: אז אין נפגעים, זה הכי חשוב. אנחנו לא תוש هناك إصابات بالأرواح في أعقاب الهزة الأرضية بدرجة 5 على سلم ريختر التي ضربت مصر شمالي السويس، وهذا هو الشق السوري الأفريقي الذي أيضا نحن نتواجد عليه. إذن هزة أرضية في مصر، نتمنى دائما أن تكون سالمة وآمنة وألا يكون هناك أي إصابات. بونافول لسفراد ما كوريشام بالنسبة لإسبانيا.
2: אז באמת בשבוע האחרון בימים האחרונים ספרד ואירופה בכלל גואשת בגלל תמונות פשוט מפליאות שיכולת לראות 50,000 מהגרים מרוקנים פשוט צוחים את דרכם למובלעת ספרדית סוטה שנמצאת בצפון אפריקה. פשוט זרם עצום, צריך לציין שרובם כבר הושבו חזרה למרוקו, אבל העניין פה לא נגמר והסערה לא נגמרת. היום ומחר בכירים באיחוד האירופי יכונסו לדיון חירום בעניין. אנחנו יודעים שלפחות 70 בני אדם נהרגו לצערנו, בין אם זה מתביעה או מחנק או מסיבות שונות. צריך להגיד, יש פה קרב האשמות. מצד אחד, ספרד ובכלל מאשימה את מרוקו בכך שדחפה ועודדה את אנשיה פשוט לסחוט, לזרום לעבר ספרד. מן העבר השני, מרוקו טוענת שיש פה משל של דיס-אינפורמציה, שמונה בגלל חוסר הבנה של פסיקה לאחרונה בבית משפט בספרד, שאמרה שאם תופסים באדם בים, אי אפשר לגרש אותו מיידית למדינה אחרת. אז יש פה באמת קו, ושוב פעם אנחנו רואים פה את ענייני הגירה תופסים מקום מרכזי.
0: אז הנקטה האחרה על השעון הדואליה, אספניה, המגרב, והונק עמליין حوالي 50,000 مهاجر من المغرب توجهوا إلى سوتا شمال إفريقيا وتم إعادة غالبيتهم، ولكن مع الأسف أيضا هناك 70 قتلوا غرقا أو اختناقا. تبادل اتهامات، إسبانيا تتهم المغرب بأنها مكنت هذا العدد من التوجه إلى المغرب، والمغرب تقول هناك غلط في المعلومات، تغليط في المعلومات، لأن إسبانيا وكل موضوع ما نشر عدم إمكانية اعتقال شخص وهو في داخل البحر دفع بالمهاجرين بالذهاب سباحة باتجاه إسبانيا. نكودة أخرنا، حرائق غابات في أوروبا.
2: نכון، صرفات برخوي أوروبا بمعنى بجال جال خوم كيتسوني شاحنا رؤيين כבר מזה מספר שבועות גלים שבאים והולכים, תנאים שיוצרים פשוט תנאים נהדרים לשרפות. ראינו את זה בצרפת, ראינו את זה בספרד, ואנחנו רואים את זה גם ביוון קרוב אלינו, ושם אתמול תמונות דרמטיות כשרואים שני מסוקי כיבוי פשוט מתנגשים באוויר כ-50 קילומטר מערבית לאתונה. כרגע מה שאנחנו יכולים לומר זה שהטייס הדני נהרג, קצין הקישור היווני גם נהרג איתו, ואנשי המסוק השני נפצעו קל, להם שלום, וזה מצטרף לשלושה צוותי כיבוי שכבר בשבועות האחרונים נספו, לפי שהחמישה הרוגים עד כה בשרפות ביוון, כולם
0: מצוותי הכיבוי. כעת זה בשליטה, כל השריפות?
2: עדיין, האש עדיין לא בשליטה, עדיין נעשים מאמצים להשתלט על האש, לפי שה... השביטו, קרקעו את כל צי מטוסי הבל, כלומר המסוקים מהסוג הזה, עד גמר החקירה, וזה בוודאי לא יסייע בכיבוי האש.
0: אידן, מוג'ת אל-חר עדת אלה מוג'ת חרائق في غابات في أنحاء אורופה, والمؤسف أن مروحيتين استضمتا في الجو أثناء عملية الإطفاء, طاقم إحدى المروحيتين قتل والآخر الطاقم أصيب, وحتى الآن هناك 5 قتلى من طواقم الإطفاء التي في المروحيات, وحتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة على النيران بالكامل. رام برانديس مراسل الشؤون الدولية في كان, شكرا رام, شكرا,
2: شكرا جزيلا,
0: تحياتي, شكرا جزيلا. إذن أنتم مع برنامج على الأجندة.
1: الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس, برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق, بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان, أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد